ცნობი ერთგულების რჩები ბოლომდე. რომამდე ლამას ქალის შვილში მე შენ მიყვარხა. უფლება არ გაქვს ოდნავ მაინც რომ არ მოხწონდე. გამინაცვეთნე მე ფურს.

0: მითხა რა გინდა მივდივარ და გზას და მილოცავ შენ დავბრუნდები ჩუმადა გეტყვი რომ მომენატრე
1: სიმღერისა და სიყვარულის ფერს ჩემს ქალაქში ჩა

ვიცი რომ შეგიყვარდე მინდა გაგაც მე რე გაგაქ სიყვარული და ფიქრი გასა გაჩუქე ყვავე სვიმაში გაზრდილს ჩაკიდებ ხელს გადავდგავ მთებს ხელს რომ გაგიშვი უკან დავიხი სადმე დავჯდები ფიქრი დავთვრები მოვა დრო და ჩემი გახდები

მე შენ დაგახნევ წვიმას ჩემ გულში გაზრდი იასთან პირობას გაძლევ შენთან მიქნევ და შეგიყვარებ მე შენ გპირდებ და შევიცვლებ მე შენ გპირდებ

კავკასიის პონტისპირის ძის ჩახედულ ხართ ხედებო.

ჩი დაგიტკებები მე სარ დაკაპირდები ეგზე დაგიდგები ჩემო საქართველო.

მოგონებები ქრის, ყველგან მოვიდა ის, ხატოვანებას ქმნის, ყველგან და ყველასთვის, არარსებული გზით, ქართული სულის სვლით, საოცარ ფერებს ქმნის, ფერებს ქმნის, ჭეშმარიტად ქართული ტალღა, რადიო არ დაიდარდო, ისმის ყველგან, სადაც საქართველო.

0: სად უყვართ და ასე არ სად მღერია
1: არ ვიცი არა
0: ასე

ჩემი დარდი სხვებს არაფერს გიშური ჩუმად ვითურ ჩემს ბედნიერ წამებს შენს ოთახში როიალი დგას და მოცხენილი უშენობით და რადოს გაიხსენებს შენი დილის ჰანგს და იმ გარდასულ ლამას

დღესაც შენსას მიუღებინათ არ ჩავაქრო შენს ამ

0: რეკლამა
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: ტეტესეპტ.
2: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
8: ტეტესეპტ.
9: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით. 2-190-190. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
2: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
6: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
7: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენაში და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
8: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
9: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
10: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარულით თრება და არღვინთ არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: რეკლამა
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shepasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 39 39.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
6: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გია მურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. ვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 3-ში. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში. ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად.
1: 4, 5 და 12 13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით, ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшбэки. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს: უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
4: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად? აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
7: დილა არდაიდარდოზე იწყება სიმღერით, მხიარულებით, დაუვიწყარი ემოციებით, შემართებით და რაც მთავარია, უტარდელი განწყობით. მხიარული დილა არდაიდარდოზე წერში.

დილა მშვიდობისას სრულიად საქართველო 9:10 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და თეკო იწყებს თქვენთან ურთიერთობას არ დაიდარდოს დილის ეთერიდან 4-ის ნახევრამდე ვიქნები თქვენთან ერთად ასე რომ დილა გავატაროთ პოზიტიურად განსაკუთრებული განწყობით და დილას როგორც ყოველთვის ჩემთან ერთად იწყებთ ქართულ ხმების კვარტეტთან ერთად სიმღერით თენდება

0: გაიგე დილიდანვე რას გვამცნობენ ვარსკვლავები. ჰოროსკოპი არ დაიდარდოს ეთერში.
1: მოგესალმებით მეგობრებო, დილამშვიდობისა ყველას, ვინც უსმენს არ დაიდარდოს, რა თქმა უნდა, დაპირებული დილის ჰოროსკოპი დღევანდელი დღისთვის. დღეს 12 სექტემბერია და მზე ქალწულის ნიშანშია, რაც მოითხოვს ორგანიზებულობას, დისციპლინას, შრომის მოყვარაობას, მიზანდასახულობასა და მოთმინებას, რაც ყველაზე მთავარია. ხოლო მთვარე გადადის სასწორის ნიშანში, რაც ამაღლებს ემოციურობას, ფანტაზიას, მშვიდობიანობას, დიპლომატიურობასა და მართლიანობის შეგრძნებას. ამ ორი განსხვავებული ენერგიის შერწყმის გამო შესაძლოა

ამოვლინდეს ურთიერთ საწინააღმდეგო შეხედულებები, რაც გარკვეულ დაძაბულობას შეიტანს პარტნიორულ ურთიერთობებში. დღის ზოგადი ტენდენციები და რეკომენდაციები ასეთია: შეინახეთ თქვენი გეგმები, საიდუმლოდ მეგობრებო, არ მოვუყვეთ ყველას, რას გეგმავთ, რას ვაპირებთ. მაღალი არის ტყუილებისა და თაღლითობის ალბათობა, მოერიდეთ სხვების გავლენის ქვეშ მოქცევას, რისი რისკიც დღეს საკმაოდ მაღალია. დღე ძალიან კარგი არის ქორწინებისათვის, შემოქმედებითი საქმიანობისთვის, მეგობრული ურთიერთობებისა და სასკოლო საგანმანათლებლო კონტაქტებისათვის. ესე იგი, რა ხდება? ჯანმრთელობას სუსტდება თირკმელები, ენდოკრინული სისტემა, ყელიან კანის არე, ასე რომ მიაქცეთ ამ ყველაფერს ყურადღება. დღის მინერალები და ფერები: წარმატების შანსების მოსაზიდად გამოიყენეთ ნეფრიტი, ლაზურიტი, ჟადეიტი, საფირონი და ქარმა. ტანსაცმელში ლურჯი, ცისფერი, ბეჟი, ვერცხლისფერი და მწვანე ტონები საგრძნობლად გააძლიერებენ თქვენს მიმზიდველობასა და შარმს. ეხება ზოდიაქოს ნიშნებს, დღე ძალიან კარგი არის ვირძისა და მერწყულის ზოდიაქოს ნიშნებისთვის. შედარებით რთული დღე გვქონია, კირჩხიბებო და ქალწულებო, რომელთაც მეტი ყურადღება მართებთ საკუთარი ჯანმრთელობისა და თხის ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით იქნება საშუალო. აი ასე, მეგობრებო, ასეა ჩვენი საქმე. ბედნიერი საღამო ყველას. დღე დილა, ვაიმე, ამერია უკვე დღე და ღამე ჩემთვის ერთი. ეგ არაფერი, გადაღამ იცის. და რა თქმა უნდა, კიდევ ერთი სიმღერა. სახეს მოусმინოთ. ჯგუფი სახე მიყვარხარ და გახსოვდეს. გახსოვდეთ, რომ არ დაიდარდოს, ძალიან მიყვარხარ. თროებით, დილომშვიდობისა ყველას.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვეთითი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართებებს.
5: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 99 99.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასწარი სანამ დროა.
7: Hero Baby. ყველაფერი, რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
8: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი. ბარიერების გარეშე.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არ დაიდარდო.

0: არ დაუშვათ შეცდომა, არ გადაერთოთ, არ დაიდარდო ყველაზე უდარდელი ტალღა ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: საოცარი ჰანგებით შექმნილი ტკბილი სიმღერა ყველგან სადაც საქართველოა ეს ხომ არ დაიდარდოა
1: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი იკითხეთ GPC საფთიაქებში

0: უსმენდე და ტკბებოდე საოცარი ფანჯი. აი ეს არის ნამდვილი ქართული რადიო. არ დაიტარდო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 63. დეტალები

0: Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

ღრუბლიანი, უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება. ახალციხეში, ბორჯომსა და თელავში პლუს 27 გრადუსი იქნება, 25 ცხინვალსა ელოდება, გორსა და რუსთავს პლუს 29. და ბოლოს თბილისი, ჩვენს დედაქალაქში დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი, უმეტესად მზიანი, ტემპერატურა პლუს 29 გრადუს გაუტოლდება. მოისმენთ ქარდ თამთაჭელიძის უცნობ ქალს, მის შემდეგ სარეკლამო ჭრა და SMS თხოვნები გველოდება, ასე რომ მოგწერეთ რადიო არ დაიდერდოს Facebook გვერდზე, ასევე WhatsApp-სა და Viber-ში 5-9-6-96-7000-ზე და რა თქმა უნდა, აგიცოლდებათ მუსიკალური თხოვნები.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორ G 577 711 76 72.
4: თუ გაწუხებთ არითმია

0: ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: თუ ფული ახლავე გჭირდება, მოკოს უკუ ლიზინგით შეგიძლია შენი მანქანის ღირებულების თანხა დღესვე იყო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერდილი ჯი, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322
2: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. მიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. მიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ერიჩში.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
7: რადიო არდაიდარდო ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5-9-6-9-7-3-0. ეს არდაიდარდოა.
8: დავბრუნდი, როგორც გითხარით SMS თხოვნებში, მეგობრებო, და ამოვიკითხავ შეტყობინებებს. გამარჯობა გაუშვათ ძალიან გთხოვთ კახეთო აჭკობერიძის ეძღვნება სოსო და მაია ბლუიშვილებს. კი ბატონო კახეთო, შემოგვიხსნება, არის პრობლემა. თეკო დილომშიდობისა გთხოვ გაუშვა, ველოდები მზეს, ძალიან ძალიან გთხოვო. გაუშვე, არის პრობლემა, არც ეს. ფონა ფაქტია ის სამუსიკალურ სრულებს. უკვე შევიჭიდები რადიო არ დაიდათოს Facebook page-ზე და ნახავინე შემოგვიჭიდ ადრეს დილიდანვე და ინ არის ჩვენთან ერთად. დილომშვიდობისა თეკო, ძალიან ველოდები სიმღერას. მინდა ბედნიერი ვიყო, თუმცა ბუზალაძის შესრულებით ხო გავუშვა. კარგით, მოკლედ ეს სიმღერები შემოგვეცდება, მე კი დაგვიბრუნდებით მორიგი მუსიკალური საათიდან, მანამდე კი დათქვით იმ სიმღერებით, რომელსაც გთავაზობთ თქვენ არ დაიდებდა და თქვენი თხოვნები, რა თქმა უნდა, მორიგ მუსიკალურ საათში კვლავაც განახლდება.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 39-19.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერს
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
3: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნე

0: ვიდახედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 500.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

არ დაიდარდოა.

არა 96 და 7 დარდიმანდული განწყობის ციფრი FM 96 და 7 რადიო არ დაიდარდო მხოლოდ თბილისისთვის.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
3: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან, უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესე ენერგიით და იტალიური საწვავით.
4: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მეხუთედან მეთორმეტე კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის ორწლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ. კვაჯაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-4988-82. შექმენით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
5: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორჯი 577-311-76-72.
6: რბოლა უკვე დაიწყო? არა. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისტრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით. საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-1980-1980. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
8: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: არ დაუშვათ შეცდომა, არ გადაერთოთ, არ დაიდარდო ყველაზე უდარდელი ტალღა ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: კვირის სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: ჩამჭიდე ხელი. ჭირდები ჩემო. არაფერს ველი, უბრალოდ გჩემო.

0: უკვდავი ჰანგები უკვდავ ტალღაზე არ დაიდარდო.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობის

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 230-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ამინდის პროგნოზს გადავხედოთ დღევანდელი დღისთვის. დღეს 12 სექტემბერია, დასავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით იქნება ღრუბლიანი ამინდი, უმეტესად მზიანი შესაძლოა იყოს. სოხუმსა და ფოთში +7-27 გრადუსი, 26 ბათუმსა და ოზურგეთში, მესტიაში 19-29 ელოდება ზუგდიდს, ქუთაისში +32. აღმოსავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი, უმეტესად მზიანი, ახალციხესა და ბორჯომში +27, ისევე როგორც თელავში, ცხინვალში 25-29 ელოდება გორსა და რუსთავს, ხოლო თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი იქნება, უმეტესად მზიანი, ტემპერატურა +29 გრადუსს გაუტოლდება. ჯაბა ქარსალაძის მოუსმენთ სიმღერით დაგელოდები, მე კი შემოგერთდებით სულ რამდენიმე წუთში, მეგობრებო, იმისთვის რომ მოიკითხო თქვენი შეტყობინებები, რომელსაც წერტ რადიო არ დაიდერდოს Facebook გვერდზე, ასევე Viber-ში 5-96-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000-7000

0: 14-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
1: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მენხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
2: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: Hero Baby. ყველაფერი, რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა.

0: და თქვენი პატარა გმირებისთვის.
1: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
3: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-7-3-0. ეს არდაიდარდოა.
4: მოგესალმებით, მეგობრებო, დილომშვიდობისა ყველას. ეს არ დაიდარდოა, მე თეკვარ და რა თქმა უნდა, წარმოგიდგენთ SMS-ებს. თეკო გამარჯობაო, დილომშვიდობისა ყველას. სტუდია ექსპერტის რაყოფილი გურია გავუშვი, გთხოვო. მიდი მალე გავუშვით რაო. აა, სიმღერა შეიძლება. მოგესალმებით, რადიო არ დაიდერდო, მიყვარხარ თეატრალური კვარტეტის ყვავილების ქვეყანა გავუშვი გეხვეწები რა, ეცხონება დავითს. იბატონო. აა, კიდე ვნახოთ ამავის რა მუსიკალური სურვილი აქვს. რადიო არ დაიდერდოს Facebook ვერც შევჭიტოთ ცალით ვალით და მოგიკითხოთ შეტყობინებები. ეცხონება ჩემს ძვირფას ძმებსო, ქართული ხმების ავადა ვარ, გთხოვ გავუშვიო. კარგით, მოკლედ მეგობრებო, გავაჟღავართ ახლა ეს სიმღერები და დაგიბრუნდებით მორგი მუსიკალური საათიდან.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეგვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: თუ მანქანის ყიდვა გიდა და ჯერ კიდევ ვერ შეარჩიე, ჩვენი აგენტი დაგეხმარება საუკეთესო ავტომობილის შერჩევაში. დაგვიკავშირდი 577-210-73. ან მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-180-180, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
9: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის დარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე

0: რიანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

უკვდავი ჰანგები უკვდავ ტალღაზე არ დაიდარდო.

ჩარტი არ დაიდარდო და ავიდა კეიფი წავიდა მოხელა სიმღერა ცეკვა ჩარიტაში არ დაიდარდო შენ გაკეიფე შენ

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: რომ იცოდეთ ჩემს აღმა

0: რეკლამა
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე. გალერეა თბილისი წინასასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC კონცეპტ Mastercard სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო ქეშბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.gr. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გვთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. ვანდობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
8: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, კრედიტი მოლოდინების შესახებ და დეტალური ინფორმაციის შესახებ მიმართეთ ექიმს.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არტაი დარდო.

0: არ დაუშვათ შეცდომა, არ გადაერთოთ, არ დაიდარდო ყველაზე უდარდელი ტალღა ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: კვირი სიტი სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: უკვდავი ჰანგები უკვდავ ტალღაზე არ დაიდარდო.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ჩარტი არ დაიდარდოდა. ჩავიდა! ჩაიფი ჩავიდა! მოხელა! სიმღერა ცეკვა! ჩარიტაში არ დაიდარდო! შენ გაქეიფე! შენ გენაცვალე!
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
4: ამინდის პროგნოზი, მეგობრებო, დღეს 12 სექტემბერს დასავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით ღრუბლიანი იქნება, თუმცა უმეტესად მზიანი ამინდი. სოხუმსა და ფოთში პლუს 27 გრადუსი, 26 ბათუმსა და ოზურგეთსა მესტიას პლუს 19, 29 ზუგდიდში იქნება, ქუთაისში პლუს 22. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს დრო გამოშვებით, აქაც ღრუბლიანი ამინდი იქნება, თუმცა მზე მაინც გამოაჭრიტებს. ახალციხეში პლუს 27 გრადუსი, ისევე როგორც ბორჯომ სადა თელავში, ცხინვალში პლუს 25, 29 ელოდება გორსა და რუსთავს, ხოლო თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა პლუს 29 გრადუს გაუტოლდება. სიმღერაც კიდევ ერთი მოვისმინოთ, რა თქმა უნდა, ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე ვართ ყველანი ერთად, და სოფო ფიდიაშვილის და ვლადიმერ ჩალაძის კახური შაირები იყოს სულ რამდენიმე წუთში კი. მორიგი შეხვედრა გვექნება SMS თხოვნებში, მეგობრებო, მოგწერეთ რადიო არ დაიდერდოს Facebook გვერდზე, ასევე Viber-ში 5 9 6 96 7000.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში. ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი, დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: 4-5-12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
3: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
4: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალ ზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
8: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
10: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-6-7-3-0. ეს არდაიდარდოა.

SMS-ები ამოვიკითხოთ, მეგობრებო. თეკო, მოგესალმები, გთხოვ გაუშვი მთვარის კლუბის ოქროს ფოთოლთა ლივლი ვიო. იცხონება თაიას. კი ბატონო, ტრიო მანდელის აპარეკას გვთხოვენ ასევე რომ გავაჟღეროთ. და გუშინ იყო პრეზენტაცია, გთხოვ გაუშვა. დუეტი კოლორიტის სიმღერა სახელი არ მახსოვსო. პრემიერა იყო, კი ბატონო. და ხო, ნახო სიმღერას რა ქვია. ეს არის პოპური, რომელიც უწყვეტი მუსიკის ფარგლებში გაჟღერდება. არ დაიდართოთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწლავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწლავით.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
6: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებივრებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: Hero baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
8: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
10: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

საოცარი ჰანგებით შექმნილი ტკბილი სიმღერა ყველგან სადაც საქართველოა ეს ხომ არ დაიდარდოა

ბალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: 4-5 და 12-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
3: თანხა გჭირდება? მიიღე სესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: კვირის ჰიტიც გაჟღერდა ზუსტად ამ წამს ჩვენს ტალღაზე გიგა მიქაბერძე შემოგვერთდა სიმღერით მიშლიან ხელს.

0: სიმართლეა ამბობენ ახლა, ეს სიმართლეა იტყვიან ხვალზეკ.
1: გუში დღეს ხვალ და ზეკ არ დაიდარდოთ. ეს ხომ არ დაიდარდოა.
2: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: გადავხედოთ ამინდის პროგნოზს. დღეს 12 სექტემბერს დასავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით ხრუბლიანი ამინდი იქნება, თუმცა უმეტესად მზიანი. ტემპერატურა სოხუმსა და ფოთში პლუს 27 გრადუსი დაფიქსირდება, 26 ბათუმსა და ოზურგეთს ავლდება მინუს პლუს 19, 29 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში პლუს 22. აღმოსავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით ხრუბლიანი ამინდი, უმეტესად მზიანი. ახალციხესა და ბორჯომში ასევე თელავში პლუს 27 გრადუსი, 25 ელოდება ცხინვალს, გორსა და რუსთავს პლუს 29. რაც შეეხება თბილისში უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა პლუს 29 გრადუსს გაუტოლდება. ნათია დუმბაძეს მოუსმენთ ამ დროისთვის სიმღერით ჩემი გულით და SMS თხოვნების ბოლო წუთები გვექნება სულ რამდენიმე წუთში, ასე რომ მოგწერეთ რადიო არდა იდერფოს Facebook-ზე და Viber-ში 5 9 6 16 7000.

0: რეკლამა
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში
2: გაქვს ოქროს ლომბარდეს ესხი. მაშინეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
3: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. ვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 13-ში. დაგვიკავშირდით 595-4098-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, კივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
8: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
9: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
10: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
11: ვიყო პატრიოტი.
9: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
12: მას ვერც კი ვხედავთ.
9: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.
4: რადიო არტაი დარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-7-3-0. ეს არტაი დარდოა.

და მოვიკითხოთ SMS-ები, მეგობრებო. გამარჯობა, გთხოვთ, გაუშვათ გია სურამელაშვილის არ გეტყვიმეთკი, მიყვარხა, რადგან სიყვარულს ძალა დაეკარგებაო. გამარჯობა, გთხოვთ, გაუშვათ სიმღერა მთელი არსები, ჩვენ გიხმობ სამცხოვრად, შემსრულებელი არ მახსოვსო. ნახოთ, რადიო არ დაიდებს. Facebook-ზე. ტეკო დილამშვიდა.

0: ბის შენ გაუძლობდი შენ ციკლაურის ახსარება გავშვი და ვისაც რულ ექნება თემურის ახსარებას შეუერთდესო. ესეც ესე. მგონი ყველა ეს მე ამავე კითხე. კარგიც, გავაჟღეროთ ახლა სიმღერები, რომელსაც ითხოვენ ჩვენი მსმენელები და მორიგი მუსიკალურ საათიდან დაგიბრუნდებით. ბედნიერი დღე ყველას, მეგობრებო. მინდა რომ წარმატებული დღე გქონდეთ და დარჩეთ ჩვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, არ დაიდერთოთ.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
1: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის

0: ათვით ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად, ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად, ბიდონი 29 ლარად, ღვინის ბოთლი 1 ლარად, ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
5: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

უსმენ რადიოებს, უსმენ გადაცემებს, უსმენ სტუმრებს, უსმენ მასპინძლებს, უსმენ რეკლამებს, უსმენ. მაგრამ უსმინო და თან არ დაიდარდო, მარტო ჩვენ შეგვიძლია. ამიტომ გვისმინეთ და არ დაიდარდო.

0: არი დარდო ფული
1: უფროდაც მიყვარს დარდიმანდის გული რადიო არ დაიდარდო
2: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2 30 60 03 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი
3: ა ქალაქური სიმღერა ტრიო თბილისის შესრულებით თმაში ჭაღარა შემომერია

0: რეკლამა. ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ ქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35, გეოკოლორ ჯი, 577-71-66-72.
4: გაქვს ოქროს ალომბარდესესხი და ფიქრობ, რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვედით მოლოდინების შესახებ და დაგვარ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
7: 4, 5 და 12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური ქეშბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: მე ყველაფერს ვიხსენებ საყვარელო ზიან დღებს ღამებს შენთან ნათენებს ვიხსენებ შენს ხმას სუნთქვას თვალებს დაღლილს ნაფერებს
1: ანსამბლი მეტეხი არის ჩვენთან ერთად სიმღერით როგორ მიყვარხარ წინ კი ამინდის პროგნოზი გვეუღლება ამ სიმღერის დასრულებისთანავე

0: გამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: გამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: გამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ამინდის პროგნოზს გიზე არაბთ მეგობრებო, დღევანდელი დღისთვის დღეს 12 სექტემბერია, დასავლეთ საქართველოში დროგამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი იქნება, თუმცა ზოგიერთ რეგიონში უმეტესად მზიანი, სოხუმსა და ფოთში +27 градуსი, 26. ბათუმსა

0: რეკლამა არდაიდარდოს ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ფიფკი 39-19.
3: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მეხუთედან მეთორმეტე კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის ორწლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისტისთვის მიმდებარეთ კვაჭაძის 13. დაგვიკავშირდით 595 44

0: 16-88-22. შექმენით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტი ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი ბარიერების გარეშე.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ერთში.
2: დიზი, სტრაპი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი, დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100
3: 4-5-12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: Hero Baby. ყველაფერი, რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: Liberty, ჩვენი ბანკი.
0: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში.

0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
1: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეგეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არდაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5-96-96-7000. თხოვნები რადიო არდაიდარდოს ეთერში.
2: მოგესალმებით, მეგობრებო. დღემშვიდობისა. ყველას 14 საათი 2 წუთი შესრულდა საქართველოში, რაც ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ გადმოვინაცვლეთ ჩვენი ურთიერთობა ახალ მუსიკალურ საათში, სადაც ვიწყებთ 1 საათიან თხოვნებს. 2-37-57-57-ზე რეკავთ ყველანი და ვერთიანდებით იმ ძალიან დიდ სიყვარულში, რომელსაც არ დაიდერდო ქვია და ასევე გწერთ რადიო არ დაიდერდო Facebook გვერდზე და Viber-ში 5-96-7-7000-ზე. ასე რომ დავიწყოთ, პირველი მსმენელი გავიყაროთ ხაზზე, რომელსაც მივესალმები. გამარჯობა.
3: დღემშვიდობის, ჩემო სამარგალო დედოფალო.
2: დღემშვიდობის, დღემშვიდობის, როგორ გიკითხო?
3: კარგად ვარ, შენ როგორ ხარ, ჩემო სამარგალო დედოფალო?
2: მეც ვარ, კარგად.
3: კარგია, რომ კარგად ახარ.
2: კაი ხარ. კარგია.
3: კარგია, ჩემო
2: აა შენ სამ კარგად ყოფნის ჟამს რომელ სიმღერას მოუსმინოთ მე და შენ?
3: აა რომელ სიმღერას მოუსმინოთ და თაკოს უბრალოდ.
2: თაკოს უბრალოდ, კი ბატონო.
3: პირველ რიგში შენ მოგიგუნ ჩემო სამარგალოს დედოფალო, შენ ლამაზ ოჯახთან ერთად. მეორე სამარგალოს დედოფალს მოგიკითხავ ხაცნა ფერია გოგოს დიდი სიყვარულით. ასე იურის წინანდალში მოვიკითხავ მიგოსთან ერთად დათოს ქობულეთში დალიგვიჩიანს და ეთერის მოვიკითხავ და ყველა ერთგუსმენოს, ვინც არ დაიდარდოს უსმენს და ვინც ცეკოს უსმენს, ყველა იმ ადამიანს მოვიკითხავ დიდი სიყვარული, დაგემშვიდობები, წარმატებები.
2: გაიხარე, გაიხარე შენ, დიდი მადლობა, აბა, წარმატებები.
3: დროებით,
2: დროებით, დროებით. გავაცილეთ ჩვენი მსმენელი.

მოვიდა, ვერ ნახეო. კი ბატონო, მე კი ხან როდის ცალია ხო ხან როდის. მერტმა ბევრი სიხარული მოგცეს შენ და წარმატება ყველა ასპექტში. უღრმესი მადლობა. მომესმენინე მერაბის ქალბატონო, მადლობა ძერფასო სიყვარულით კეთისგან. მოკლედ, გავაჟღეროთ ახლა ეს სიმღერები, მეგობრებო, და დაგიბრუნდებით კლავაც მუსიკალურ თხოვნებში, ასე რომ იყავით ჩვენთან ერთად, არ დაიდარდოთ.

0: შენ ითხო, ჩვენ გისურვებთ და ყველა უსმენს არ დაიდარდოს. თხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში.
1: დაგიბრუნდით, მეგობრებო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. მოდით, სპენელი გავიყვანოთ ხაზზე, რა თქმა უნდა, რომელიც რეკავს ტელეფონის ნომერზე 2757-57-ზე და ვნახოთ, ვინ არის. გამარჯობა.
2: მოგესალმებით, ეკო,
1: მოგესალმებით. მოგესალმებით, ლევან, მოგესალმებით. როგორ გიკითხოთ?
2: როგორ ხარ, როგორ ხო,
1: კარგად? მადლობა, კარგად. თავად?
2: ხო, მეც კარგად ვარ. ეჩუმეთეს. როდესაც შეგესაუბრები და შენი ხმამის მე.
1: დაიხარეთ.
2: რაც შეეხება სიმღერას, მინდა ინო ჩხეიძის შესრულებით სიმღერა პირივიდე. ამ სიმღერას პირველი ქსენ მოგიწონი, შემდეგ სიმღერას მიუძღვნი ნინოს კონცერტ მეგობარს, ქართულად ტოროლას, იგივე ტოროლას მოიკითხა დიდი სიყვარულით და ამ სიმღერას განსაკუთრებით მიუძღვნი. იმიტომ რომ ინო ჩხეიძის შემოქმედება უყვარს ძალიან ჩვენს ხალხს და ამათამადობით ყველას ვინც მევკითხულობ, ისაც მევკითხულობ, ასევე მოვიკითხავ ჩვენს ემიგრანტებს, ყველას უშურებ ჯანმრთელობას, სიკეთეს, ყველაფერს საუკეთესოს და დაგემშვიდობები, კარგად იყავით, დიდი მადლობა.
1: დაიხარეთ, დაიხარეთ. აბატროებით, ბედნიერი დღე. კარგად. გავაცილეთ ჩვენი მსმენელიც და ახლა მოვიკითხავ შეტყობინებებსაც. ნახოთ, ის რას ურს. თემშვიდობისა, თეკო, გთხოვა გააჟღერო ლაშა რამიშვილის სიმღერა სიყვარულს გიმხელ, რომელიც ეცნობა ჩემს სიყვარულს, რომელიც מחარებს და ჩემივე ფიქრებია. დიდი სიყვარულით, ია იაშვილი ქუთაისიდან. კი ბატონო. დაგიბრუნდებით სულ მალე, მეგობრებო, მუსიკალური თხოვნები გრძელდება.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართ ეთექებს.
5: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
6: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
7: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არ დაიდარდო.

მიჭის რამდენჯერ ჩუნათ მომნატრები ხარ ამ გულის გარდა არავინ იცის ეხ რამდენჯერ ჩუნათ მომნატრები

ჩუმად მომნატრები ხარ ამ გულის გარდა არავინ ის მიყვარხარ არ გეტყვი რადგან სიყვარულს

0: დარეკეთ 2 37 47 47. ითხოვეთ და აგისრულებთ. ითხოვეთ და აგისრულებთ.
1: მოგესალმებით, მეგობრებო, დაგიბრუნდით. 14 საათი და 25 წუთი შესრულდა. მუსიკალური თხოვნები ჯერ კიდევ გრძელდება, რა თქმა უნდა, და
2: 2:37:47-ზე დარეკა ჩვენმა მსმენელმა, რომელსაც მივესალმები, გამარჯობა.
3: გამარჯობა, ქარბატონო თეკო.
2: ბატონიურიც მოსულა, კაც.
3: როგორ აბჯანდებით?
2: ჯანდით, მოგძანდით, კარგად. თავად როგორ გიკითხოთ?
3: მადლობთ, მადლობთ, მეც კარგად ვარ. ჩვენ როგისმეთ, ყოველთვის კარგად ვარ, ჩემო ბატონო.
2: ოხ, რა კარგი ამბავია, გაიხარეთ. დიდი მადლობა.
3: წეთ გაიხარეთ და გამრავლეთ ოჯახთან ერთად.
2: მადლობთ.
3: და შეიძლება სიმღერას ჩემო თეკო გენაცოლებ ხათუნა შევპირდი. გამوارმეს კიდევ ვთქვი, გამოსულიყავი, მისი საფალე სიმღერა ვამღეროთ, დაგეთეთ, თუ შეიძლება, რა თქმა უნდა. მოგიწვით ფერფიოლიქში, მერე რა თქმა უნდა ხათუნას, მოგიწავ ნანას, ევას მოგიწავ, რომელიც ახლა იყო ეთერში თავის ოჯახთან ერთად, ნინოს მოგიწავ და დაგემშვიდობებით, კარგად იყავით.
2: კარგად ჩნდებოდეთ, ბედნიერი ხება.
3: კარგად
1: ხარ, კარგად. ეს ეს ზურა ჩინჩალზე შემოგვეცდება სიმღერით. დაგეძებ, ასევე გთხოვენ რომ გავაჟღეროთ სიმღერა გაზაფხულზე ორერას შესრულებით. არ დაიდერდოთ.

მახსენდება დრო და ჟამი როს იყავიყარა შენი თავმე ჭაბუკი კლავენ ხოლმე კინისა ვაჟას ნავალა ყოველზე შეხვდის ის ხამგილითო შენი თავმე ჭაბუკი კლავენ ხოლმე კინისა კლავენ ხოლმე

0: გურეკეთ 2 37 47 47.
1: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მეგობრებო, დღემშვიდობის აგზელდება ჩვენი მუსიკალური თხოვნებით და ნაბა, ვინ არის ჩვენი მორიგი მსმენელი? გამარჯობა.
2: გამარჯობა, თქო როგორ ხარ?
1: კარგად, თავად როგორ ბრძანდებით?
2: მადლობა, მადლობა, გაიხარეთ, კარგად, უფლის ხალობით კარგად ვარ.
1: გაიხარეთ. რა სიმღერა გსურს?
2: აბა, დიდი რა სიმღერა გინდა? დიდი რა სიმღერა გინდა?
3: ამი ციკლაურის.
2: ამოი.
3: ციკლაურის დედა.
1: ციკლაურის დედა. იბეთანო, მოგესალმებით თქვენს ქალბატონო.
3: მიხარეთ, გაიხარეთ გამრავლდით კიდეცალე.
1: დიდი მადლობა. თემურ ციკლაურის. ბატონო?
2: ატიუსაქცენტო არ დაიგარდოსო.
1: აა, ძალიან მიხარია, მიხარია, მიხარია.
2: თეკო.
1: დიახ.
2: გუშინ დარეკაძე უული მინდა თქვა რომ რა უნდა თქვა იცი მაგ ხალბატონა უნდა უთხრა 41 წლის არ ვარო ისოდეს 43 წლის ვარ ემზარ მუსიკალაშვილი ვარ ემზარ მუსიკალაშვილი ოიცოდეს 43 წლის ვარ და ემზარ მუსიკალაშვილი ვარ კარგად ზამდებოდეთ
1: კარგად ზამდებოდეთ აბა ბედნიერად ესე გავაჟღეროთ ახლა სიმღერა დედა თემურ ციკლაურის შესრულებით და ერთი SMS თხოვნაც ავასრულოთ. თეკო, თუ შეიძლება გავუშვი ბესო შპეტიშვილის სიმღერა და ბრუნდი. მიყვარხა და მახარებს რომ დღესაც ხარო ნინას უღრმესი უღრმესი მადლობა. მოკლედ ვაჟღეროთ ახლა სიმღერებს და გიბრუნდებით ისე და ისე სულ რამდენიმე წუთში.

და მე სიმრეში დედა ჩემო ჩემო სალოცავო თუ ბავშვობა გენანებად ძლიერ ნადრევად შიშოხთარ დაბერდებ

0: მენატრები და მე სიზმრეში დედა ჩემო ჩემო სალოცაო
1: რეკლამა
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საცვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საცვავით.
4: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
5: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
6: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ხშირად, როდესაც თავში ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებს არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
8: თუ გაწუხებთ არიტმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არიტმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
9: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს ქენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
10: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსთილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსთილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: ეს თხოვნებია არ დაიდარდოს ეთერში.
1: მოგესალმებით, მეგობრებო, დაგიბრუნდით, რა თქმა უნდა, იმისთვის, რომ კიდევ ერთი მსმენელი გავიყვანოთ ხაზზე და მივესალმები მას, გამარჯობა. სალამი. ეს მე ჩემი ხმა. აბა? ძალიან შორიდან ისმის თქვენი ხმა.
2: და
1: როგორი? ახლა არა უშავს.
2: ხო, სიყვარული
1: ხო და ბატონო?
2: ლელოწურწუმია.
1: ლელოწურწუმიას რომელი?
2: ხო, სიყვარული
1: ხო და ბატონო. აჰა, კი ბატონო, ისურა დაიჯაშულთან ერთად, ხო?
2: კარგი.
1: დიდი მადლობა. მადლობთ.
2: კარგი.
1: ნახვამდის, ნახვამდის, კარგად ძანდებოდეთ. და ასევე ბოლო SMS-ებიც ამოვიკითხოთ, მეგობრებო. და ნელ-ნელა დასრულდება ჩვენი მუსიკალური თხოვნებიც. თეკო სალამი, გთხოვ გაუშვა ტატო გოდერძიშვილის მოფერების გარეშე. კარგით, დროებით მეგობრებო, ახალი მუსიკალური საათიდან დაგიბრუნდები.
0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარგოს ეთერში.
1: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs, rom shemodgomis kharjebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis da vikavshirdi. Pipki 39
2: 15 septembris chatvlit. Sheidzinet Gorenies teknika 50%-amde fazdaklebit elich.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-99-64-3w.kalmatron.g.
6: ყელი მტკივა, მახვალებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
7: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
8: ტეტესეფტ.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და ხმარებად ზონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: გაქვს ოქროს ლომბარდეს ესხი და ფიქრობ რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეკე და არდაიდარდო.

0: უკვდავი ჰანგები უკვდავ ტალღაზე. არ დაიდარდო.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

კიდევ ერთი სიმღერა მოვისმინოთ ახალ მუსიკალურ საათში. გადმოვინაცვლეთ, მეგობრებო, ბედნიერი დღე ყველას. ტატო გოდერძიშვილი და მარიტა ხვედელიძე მოფერების გარეშე არ დაიდერდოთ.

ყველა ოჯახში მიმავალი ჭეშმარიტად ქართული ტალღა რადიო 101.5.

0: საქართველო გვისმეს.
1: მთელი საქართველო გვეფერება. იმიტომ რომ ჩვენს ვეფერებით ყველას. ყველგან სადაც საქართველოა.
0: არ დაიდარდოთ.

0: ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
2: შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორ G 577 71 76 72.

0: 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
1: თუ მანქანას არჩევ, ამაში ავტოსეირი დაგეხმარება. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 577-21-0773 და დაგეხმარებით შეარჩიო შენთვის სასურველი ავტომობილი არამხოლოდ ჩვენს ავტოსადგომზე, არამედ მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტი შეახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი ბარიერების გარეშე.
4: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
5: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
6: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
7: ვიყო პატირილი.
8: წარმატებები.
9: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
10: მას ვერც კი ვხედავთ.
11: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

ჯერ იყო სიტყვა, ზღაპრული სიტყვა, ქართული სიტყვა. მას მოხვა ჰანგი, საოცრად კარგი ქართული ჰანგი. და ყოველივეს მოხვა მრავალი, რწმენა, სიკეთე, ბრძოლა და შენი ხიმილი. ღიმილი, რომელიც არჩენდა, ზრდიდა, ღიმილი, რომელიც ქართულ ჰანგს ქმნიდა, მაშინაც, დღესაც, ხვალაც და ზეგაც. და ჭეშმარიტად ქართული ტალღით ვიაროთ ერთად აწ და მარადის არ დაიდარდოთ.

0: მი მოდის თალღაზე.
1: კვირისიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: აქემღერება გულს გიანა ცრიშვილი და მისი შესრულებით სიმღერა, რომლის ავტორიც ეთერ ჭელიძე გახლავთ. ბედნიერ და მშვიდობიანი დღე მინდა გისურვოთ. არდაიდარდოსთან ერთად ეთერშია თაკო მელიქიშვილი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: შუა დღე მშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას. ეს არდაიდარდოა ეთერში თაკო. და ჩვენს ეთერში ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორი ამინდი იქნება ხვალ სრულიად საქართველოში. დასავლეთ საქართველოში დროგამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს. სოხუმში ფოჩი 27, ბათუმში ოზურგეთში 26, მესტიაში 19, ზუგდიდში 29, ქუთაისში 32. ღრუბლიანობა მოსალოდნელია ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში, ბორჯომში, თელავში 27, ცხინვალში 25, გორში, რუსთავში 29. უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება ჩვენს დედაქალაქში, აბა ნახოთ ახლა ხვალ რამდენი იქნება. ხვალ იქნება 30, 15 საათსა და 48 წუთზე კი თბილისში 26 გრადუსი სითბოა. თემურ თათარაშვილი აგრძელებს ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას სიმღერა სახელწოდებით სიყვარული წავიდა. პრინციპში სიყვარული ჩემი სახით მოვიდა და ერთად ვიქნებით უახლოესი საათები. არ დაიტარდო.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს: უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი ლარად, ლეპტოპი საქართველოსში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საცავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საცვავით.
2: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. ვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ, კვაჭაძის 3-ში. დაგვიკავშირდით 595-4488-22. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
3: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. სექტემბერში თანხა აიღე, გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
5: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ეს ხი, მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები, თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
7: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

ვიღვიძებ და არახარ მე რა უთხრა გულს ჩემი ამოცანახარ ისევ შენ თამსუს უშენოთ რომ ვატარებ ყველა ღამემ ძუს ვერაფერი გაუგე ამ ჩემ სიყვარულს.

0: თქვა დამაგვიანდა.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა ადგილგარდოს ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიხმარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: Hero baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
9: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე გროვდება.
10: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
11: ეყო პატირები.
12: წარმატებები.
13: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
14: მას ვერც კი ვხედავთ.
15: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
16: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

პოპური მოვისმინეთ ჩხიკვთა ქორწილიდან ალექსანდრე ბასილაია და ფორტე წარდგა თქვენს წინაშე. ბედნიერ და მშვიდობიან დღე ყველას. კიდევ ერთხელ მინდა გისურვოთ დაიდარდოსთან ერთად. ეთერშია თაკო მელიქიშვილი, ნუ შაბათს აღმოს ტრადიციულად ერთად ვატარებ და ერთად ვიქნებით უახლოესი საათების განმავლობაში. ახლა კი კიდევ ერთხელ თვალი გადავავლოთ თვალინდელი დღის სამინდის პროგნოზს, ხვალ არის 13 სექტემბერი. და აბა გაინტერესებთ, როგორ ამის გვიწინასწარმეტყველებენ სინოპტიკოსები, დაგვეოდეთ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: შუა დღე მშვიდობის, 16:45 წუთი აბანახოთ. 13 სექტემბრის პროგნოზი. ღრუბლიანობა მოსაოდნელია დასავლეთ საქართველოში, ნუ ცვალებადი ღრუბლიანობა, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში და ასევე ჩვენს დედაქალაქში. ახლა რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, სოხუმში და ფოთში იქნება 27, ბათუმში და ოზურგეთში 26, მესტიაში 19, ზუგდიდში 29, ქუთაისში კი 32 გრადუსი სითბო. ახალციხეში, ბორჯომში და თელავში 27, ცხინვალში 25, გორში და რუსთავში კი 29 градусомде дасфеба. Дрогамошებით ღრუბლიანობა ჩვენს დედაქალაქში მოიმატებს. ჰაერის ტემპერატურა იქნება 30 градуსი სითბო. 16 საათსა და 45 წუთზე კი თბილისში 26 градуსი სითბოა. Ну, цхела დღეს და უახლესი დღების განმავლობაში პრინციპში მშვენიერი ამინდებია. არანაირი წვიმა, ну, ჯერჯერობით. მერი წვიმებს. ეზამთარიც მო. ვახლა რა დროა? ესეთი სახელწოდების სიმღერა აგრძელებს ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას მართლაც ვახლა რა დრო მოვიდა რა. გიორგი ცხადაძე. მაგრამ არა უშავს. არ დაიტერდოთ.
4: შეხვედრაზე მისული

ბოგირ ბოგირ ბოგა ბოგა ბოგა ბოგა ბოგირ ბოგირ ქსები მიდის ოკრო ბოკრო გოგო მიდის აგდე გოგდი ამადელი დელია გოგო მიდის ბოგას ჩემი საყვარელი ხალი თუ აქვს ლოყას

0: რეკლამა 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
6: თანხა გჭირდება? მიიღე სესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჯიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე. ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
8: უწყვეტი მუსიკა აგრძელებს ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას 16:52-ზე და ძალიან მიყვარს მე სიმღერა და მოდით ყველა თამუნიას ვაჩუქებ ჩემი თამადობით. Авто Шарвадзе, Тамуня.

0: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც საქართველოა.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: კაცად საბადურობ. ანუ უფრება ხოს. ყველი არ უნდა ხონდეს კაცს. ან ყული რომ ვერ გაიგოს და დაინახოს. სიხარული გახდეს ყველასაც. სიყვარული გაზრდეს. სწორება გწელდება მე. ახლა მე უყოდი ამ გზას, რომელიც თითქოს სიმართლისთვის გამოიმედა. უბრალოდ მეტნერი ვარ, რომ ოდესღაც მიყვარდი. რომ ოდესღაც მიყვარდი.
1: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში. ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად.
1: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs, rom shemodgomis kharjebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shepasebit. Detalebistvis da gvikavshirdi. Pipki 39 39.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, Liberty-ს სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: Liberty-ს სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი Liberty-ს Mobile Bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 94 64 www.kalmatron.g. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე Liberty-ს ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597 84 77 77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი. ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-480-1100.
2: 4-5 და 12-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшбэკი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
3: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ. კვაჯაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-94-82. შექმნით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდმორენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
7: ყელი მტკივა, მახველებს.
8: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
9: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
8: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
10: ტეტესეფტ.
11: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

იარენილა, აბა რა, რეზო და ბავშვები 17 საათი 40 წუთი. ეს არ დაიდარდოა, ეთერშია თაკომელი ქიშვილი. ერთად ვართ მოკლედ დღევანდელ საღამოს ერთად ვატარებთ და ამინდის პროგნოზის გველოდება წინალბად გაინტერესებთ თუ როგორ ამის გვიწინას წარმეთყოლებენ სინოპტიკოსები ხვალინდელი დღისთვის, ასე რომ დაგველოთთ.

0: ეთერის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის

0: ცხინვალში 25, გორში და რუსთავში კი 29 გრადუსი სითბო. ჩვენს დედაქალაქში უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება, ხვალ 29 გრადუსამდე დათბება, 17 საათსა და 43 წუთზე კი თბილისში 26 გრადუსი სითბოა. გავაგრძელოთ ჩვენი მუსიკალური პროგრამა და გია სურამელაშვილი აგრძელებს სიმღერა, რომლის ავტორიც ნოდა ნიკოლაიშვილი. გახლავთ მუსიკა, ტექსტი მას ეკუთვნის და ჩვენი გია სიმღერა ჩემთვის ყველაფერი ხარ. ხო, ბედნიერი საღამო. ეთერშია თაკო მელიქიშვილი ათამდე. არ დაითარდო.
1: მეშეს ნახვას არველობი, არველობი არასდროს, თუცაბედი არა ცდეს კაცსა ერთხელ გულისცოს. ალბათ ახლა გვიან არის, სევდიანი ვღერი ვარ, შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე, ჩემთვისო ყველაფერი ხარ, შენ სიცოცხალე სავენაცალე, ჩემთვის ყველაფერი ხარ. ღერის გული, ღერის

ყובה ის შენია ჩრდილი გავდივარა თან თან ყובה

ალბათ ახლა გვიან არის დაგდიანი დავთება შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერს
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს.

0: ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
2: გაწუხეთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
3: მოემზადე რთველისთვის, მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად, ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად, ბიდონი 29 ლარად, ღვინი ბოთლი 1 ლარად, ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: მოდი ბიჭო და ჩამირთე რადიო. მოდი ერთად მოვილხიმოთ, ძალიან ხომ მოუ

0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
4: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი. მაშინას შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვიეს სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
5: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
6: მაღაზია 37-იანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-18-30-30. Дареге, да, Артаи Дардо.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri zatslavia. Sokar Giorgio Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri zatslavit.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: ავტოსეილზე მწვანე ხუთშაბათი გრძელდება. შეგახსენებთ, რომ ჩვენს ავტოსადგომზე ხუთშაბათს გრანდიოზული ფასდაკლება იმოქმედებს და შეგეძლებათ მანქანები 50%-ამდე ფასდაკლებით შეიძინოთ. ასე რომ იჩქარეთ, მოდით გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში ან დაგვიკავშირდით 591-08-81-62.
7: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს აზროვნებზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორი 577-711-76-72.
8: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჯიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
9: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
10: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საღამო მშვიდობის 18:36 სრულიად საქართველოში ეთერშია თაკომელი ქიშვილი და 13 სექტემბრის პროგნოზ ერთად გავეცნობით. ნახოთ როგორ ამიძგვი წინასწარ მეტყოლებენ სინოპტიკოსები ხვალინდელი დღისთვის. მოკლედ საჭირო და საინტერესო ინფორმაცია. დროგამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს დასავლეთ საქართველოში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოშიც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი არის მოსაოდნელი და ჰაერის ტემპერატურა შემდეგ ქალაქებში ასე გამოიყურება ხვალინდელი დღისთვის. სოხუმში ფოჩი 27, ბათუმში და ოზურგეთში 26, მესტიაში 9 მეტი, ზუგდიდში 29, ქუთაისში კი 32 გრადუსი სითბო. ახალციხეში, ბორჯომში, თელავში 27, ცხინვალში 25, გორში, რუსთავში 29 და რაც შეეხება ახლა უკვე ჩვენს დედაქალაქს, ხო? თბილისში ხვალ უნალეკო ამინდი არის მოსაოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა ხვალ იქნება 30, 18:00 და 37:00-ზე კი თბილისში არის 28 გრადუსი სითბო. ვაგრძელებთ ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას, წინ უწყვეტი მუსიკა გველოდება. და შემდეგი საათი საწყის, ნუ სიმღერა ამჯერად ლოლა წერეთელი გააგზავნებს.

ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას. ესე იგი, წინ უწყვეტი მუსიკა და შემდეგი საათი საწყის უკვე სამსაათიანი თხოვნები, ასე რომ დაჩი ჩვენთან და ჩვენთან ერთად გაატარეთ მხიარულად, პოზიტიურად და უდარდელად დღევანდელი დღე.

0: რეკლამა
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: Экспресс Ломбардчи. Окрос пиробები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 3919. ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს. ტკბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის ძესე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისე ამომეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.

0: ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
1: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხის კამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო. გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არდაიდარდოს ეთერში.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს საზრუნავზე. დემეტრე თავდადე ბულის ქუჩა 35 გეოკოლორ ჯი 577 61 66 62.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 40.
5: ტეტესეპტ.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
8: დაგვირეკეთ და არდაიდარდოთ, იმიტომ რომ თხოვნები იწყება და ვიცი რომ გიყვართ თქვენ თხოვნები, ესე თქვენი კომუნიკაცია ის რომ საყრელ სიმღერას მოიცხოვ, შემდეგ გააჩუქებ ჩვენი ეთერიდან და ეს თავისთავად ბედნიერებას გვანიჭებს. და დაგურეკეთ მოკლედ 2-17-47-47-ზე, ასევე Viber-ზე მოგწერეთ, WhatsApp-ზე მოგწერეთ, ჩვენს Facebook გვერდზე მოგწერეთ და საყვარელი სიმღერა გააჩუქეთ ჩვენი ეთერიდან. მოგესალმებით.
9: საღამომშვიდობის.
8: მოკლედ ნანა იფიქრებენ, რომ ჩაწყობილია ეს საქმე. სუპირველი როგორ ხარ, გამაგებინე. იქნება და გვითხრათ. საიდუმლო გაგვანდე.
9: გამოვდივარ ეთერში, არავის ჩაწყობილი არ არის, აი ესე მიმართ.
8: კარგი, სულ ეს გამართლებულ გზებზე გევლოს ჩემო საყვარელო. არა, მართლა იფიქრე. ეი, არა ფიჯუეში არ ვარ. ოღონდ მართლა.
9: ვიცი რომ ის ახარ აი მართალი ხარ უფაშან და მეც მართალი ვარ დაბვილად. აი ასე მიმართლებ და
8: რა მოგდი რა
9: ხნა რა გავაკეთე.
8: სულ გამართლებები შენ ცხოვრებაში, ცხოვრების გზაზე. კარგი, როგორ განწყობაზე ხარ, ვიცით უკვე, მიუხვდით, იმიტომ რომ იცინი იღიმი.
9: შენთან ერთად ვიქნები ღამისაც საათამდე, თანსაჭმელ გავაკეთებ, თანსაკო მე.
8: რა საჭმელი უნდა გაკეთვა?
9: ჩაშლილი ტოლმა.
8: ჩაშლილი ტოლმა რომელია? მე რა თქვა ვიცი. არა, მე ხა გურგო სკოლიდანი ვერ ვარ. ხახლო მაფატიეთ, რა ქნა, სულ აქ ვარ და
9: საზაფხულო ტოლმა ხო არის? ჩემო იმათ საკო ბულგარულ ციტაკაში რო ტენიან და ესე პამინდორ და ის
8: და ხო ხო მიხვდი, კი.
9: ხო და მე კიდე არა, ესე პამინდორის და ფილოს ბულგარულ ციტაკას საკუთავ და
8: აა ყველაფერი ჩაყრილი ერთად. მიხვდი. და
9: ესე გამოდი ჩაშლილი ტოლმა.
8: აა ჩაყრილი ყველაფერი. კარგი, ნეტო გემრიელი, ალბათ გემრიელი იქნება. ისე დღეს ხوار ვისაუბროთ ჭამაზე და კერძებზე, ურიგო არ იქნება, რაღაცა ცოტა გავერთობით მაინც. თხოვნებთან ერთად. ისე რომელი კერძი გიყვარს, ანუ ეს ჩაყრილი ტოლმა, თუ როგორ თქვი? ჩა ჩაშლილი ცხოვრება და ტოლმა. ჩაშლილი ტოლმა. გიყვარს შენ? დღეს რადგან აკეთებ ხვარიშოს იმას, რომ ძალიან გიყვარს და ყველას ძალიან რომელი კერძი გიყვარს?
9: ყველაზე ძალიან რომელი კერძი მიყვარს? განსხვავებულად არაფერი ისეთი.
8: ისეთი არაფერი. ხო,
9: არა. Ну, ჩაულებრი ზოგი რაღაცები არ მიყვარს.
8: რა გიყვარს მე?
9: ხაში არ მიყვარს. ხმელი ლობიო არ მიყვარს.
8: ხაში არც ვიცი როგორია, რა. ხმელი ლობიო? ხმელი ლობიო რომელია? არა, ლობიო მე საერთოდ არ მიყვარს. კარგი, გასაგებია, მოკლედ ჩაშლილი ტოლმა გემრიელად მიირთვით ოჯახში. და მითხარი ახლა რომელი სიმღერა მოვისმინოთ.
9: რა თქმა უნდა, ტრადიციულად გავხსნი უბრალოდ.
8: აჰა, მადლობა.
9: და მეორე სიმღერა იყოს კიდე ლებანიკო ავამღერო.
8: ნაბარა ჩვენი გულბათიკო.
9: ხო, მოგვენად რაღაც აღარ გაგვიგონია გულბათი.
8: აი მოვა, როდის მოვა გეტყვე ხო? ხო, მე მთელი დღე ვმუშაობ, იმიტომ რომ ლევანიმ დაისვენოს. დავაყვედრე ეთერში, მივაყვედრე ხო და დაბრუნდება, მე მგონი თუ არ ვწდები სამშაბათ დილას იქნება უკვე ჩვენთან ერთად.
9: და დილას დასვენება სჭირდება.
8: ჩემს ნაცულსაც მოვიკითხავ ახლა მარტო. კი ბატონო,
9: მართლა კარგია.
8: დასვენება ყველას გჭირდება და გაბიც მოვიკითხოთ, ეხა მარტო ლევანის მოკითხო არ მინდა მე, გაბიც მოვიკითხო, მოვიკითხო ლევანის.
9: დაყოლები ყველა მოვიკითხოთ, ეგო აშად. ჩვენი ფერია სამარგაროს დედოფალს მოვიკითხა, აი, იორე გასტომებში რომ დარეკა ხაცნას მოვიკითხა ბილი სიყვარულით.
8: აჰა.
9: ასევე იურით მოვიკითხავ წინანდაში მზიკოსთან ერთად და რა, ყველას მოვიკითხავ თაკო. ვისაც ყოველთვის ჩამოვთვლი ხოლმე და ყოველთვის ახსენებ ყველა იმ ადამიანს მიუძღვი დიდი სიყვარული და რა თქმა უნდა ჩემი ლიზიგარატი არ გამოვჩეს.
8: მადლობა, მადლობა.
9: მოვიკითხავ დიდი სიყვარული და ვაჩუქებ ამ რამაც სიმღერებს.
8: დიდი მადლობა. მე საგემშვიდობები და მირთვით ჩაშლილი. დავიმახსოვრო, ღათი ჩაშლილი თალმა. კარგად იყავი, ნახავდით. ნანეჩკა წავიდა, დავრჩი ხა მარტო, პრინციპში მარტო არ მოგწერეთ, იაქტიურეთ და დავიწყოთ თხოვნები ჩვენს ტალღაზე, ჩემი შესრულებით. მოდით ჩემ თავს გამოვაცხადებ, ხო? აი რატომაც არა, სულ რაღაცა თავმდაბლობას ვაწვევი ეთერში, ჩემ სიმღერას არასოდეს მეტად არ სვავ, რაღაც მერიდებასავით თითქოს და დღეს ეხა სურვილი გამიჩნდა იმისა, რომ გამოვაცხადო ჩემი შესრულებით სიმღერა, რომლის ავტორი ცირაბზიშვილი გახლავთ და მადლობა მას. მუსიკა, ტექსტი, არანჟირება, სტუდია ყველაფერი მას ეკუთვნის, გიტარის პარტია კაკო ბაშოლომიძეს ეკუთვნის და ერთ-ერთი ძვირფასი სიმღერა არის ჩემს რეპერტუარში. კი, რა თქმა უნდა, ბევრი სიმღერები მაქვს სხვა ჟანრშიც, რაც ჩემი ნამდვილად არ არის, მაგრამ ეს არის ჩემთვის ძალიან საყვარელი სიმღერა, რომელიც ძალიან მიყვარს და მინდა გითხრათ, რომ უბრალოდ მიყვარხართ და დაიწყოთ ხოლმე.

ჩვენს ქუჩაზე წვიმდა და წვიმდა თავგამეტებით თამაში მივხვდი თურმე უშენოდ კი არ დავდივარ დავეხეთები შენ ჩემს სიცოცხლეს ისე უხდები მითხია სარკის ნაზი მშვენება ქარმა საქმარი თუ მომიხურა რამე შველები

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: როგორი ლამაზი სიმღერა, ლამაზ სიყვარულზე, ზორა ხაჩიძე და მისი შესრულებით ერთ-ერთი ბოლო ნამუშევარი, რომელიც დავა პრემიერად გადაცემაში პრემიერა თაკოსთან. სიმღერა ეკუთვნის აზა ხუბუკელაშვილს და ხაცნო ჟორდანიას და სიმღერა ნახეთ როგორი სახელი აქვს, მინდა სიყვარული. ყველა ადამიანს გვჭირდება არა სიყვარული და გვჭირდება ის, რაც გვაერთიანებს თავისთავად და სიყვარული ცავსე ცხოვრება ვუსუროთ ერთმანეთს. და გავაგზავნოთ აქვე რამდენიმე საუბრო სიყვარულზე. გავაგზავნოთ მუსიკალური თხოვნების შესრულება ჩვენს ეთერში და გავესაუბროთ მორიგ რადიო მსმენელს. საღამოშვიდობის.
1: საღამოშვიდობის, არ დაიდარდოს დედოფალო.
0: როგორ ძანდებით
1: როგორ? ერთასთან. აი სიყვარული ვარყვეს ახლა, აი რა გვიყვარდე. აი ეთერში მოხდებოდი? რა გვიყვარხა? ვერ აღძნებთ, ვერა ეთერში არ მოხდეს.
0: მადლობა.
1: საქმეზე გადავიდეთ ახლა, სიხარულო. დროში ვიწები და რა მინდა იცი გითხრა? რა ლამაზი დღეა, რა კარგი საღამოა, იმიტომ რომ დღეს ისო მელუას დაბადების დღეა და მიულოცოთ მრავალზაესროს, გაიხაროს, გამრავდეს, ასრამდე ისოცხლოს, შინ გარეთ საზღვარგარეთ ყველა დაულოცოთ და აი მაგარი გულიანი, აი ახლოს გავიცანი, მე აფრიკაში მცხოვრობ და ჩვენი გუმბათა რო წავიდა აფრიკიდან, სამაგიეროდ მე გავიცანი ჩვენი იზომელუა და ახლოს გავიცანი და ძალიან კაი საბეჭდება დამწა. პატა ოქროსავით ხალი, ლამაზი კოხტა, სიმპათიური მაგარი და მე მინდა რომ ისა მე და იზომელუა ვითომ ცეკვა ჩალახოს რა და ჩალახო რო გაუშვა და ყველას მოვიკითხავ შენ ყველა წამყვანს, ყველა მსმენელს, ყველა იმიგრანტს.
0: ვითომ ცეკვავთ, რას ნიშნავს? ანუ აიცეკვა?
1: აი, მე და იზომელუა ცეკვა ჩალახოს.
0: აჰა. იცეკოთ ხო? იცეკოთ და
1: ვითომ ცეკვა დაბარა უკნა.
0: ვითომ რატო იცეკვეთ? აი, ვითომ არ არსებობს?
1: აქ არ არის იქ არის წასული შორსა.
0: თქვენ აქ იქ სადაც იმყოფება იმან იქ და
1: აჰა, ოჯახი
0: გამომავალი.
1: აი, კარგს კარგი გამგოდი უდა და ერთი არ დამაიწყდეს კიდე ემზარი მომიწღნა სიმღერა და მომიკითხა და თან თქვა წროვანება 41 წელი თქო 53 წელსა და მოდი მომიკითხავ ემზარის ხო და ყველას სიკეთე და სიყარული მისცეს ღმერთმა. თაკო რო გვაწოცხებ შენ გულში გენაცვალე რა. თუ მე ვარ ცოცხალი, თქვენი წყალობით ვარ ცოცხალი იცოდე. წავედი ახლა დროში ვიწებით კარგად. გულში სულში გენაცვალე.
0: მადლობა, ნახვამდის.
1: კარგად სიხარულო, კარგად.
0: ნახვამდის, ნახვამდის. დაია მომწონს ეს დროში ვიწოვით. მეც უნდა ვთქვა ხოლმე, რომ დარეკავთ, იმიტომ რომ ჩვენთან ეთერში დრო მართლა შეზღუდულია და დროში ვიწვევით, დროში. შალახო, აბა წავიდე, იცეკოთ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და ბორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
3: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. ვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 3-ში. დაგვიკავშირდით 595-4988-22. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
4: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
5: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
6: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
8: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-31. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: გაგრძელებთ საღამოშუდობს.
1: მადლობა მოგცეს.
0: მადლობა შენც ასევე მშვიდობას გისურვებ და კარგად ყოფნას გისურვებ. ხო.
1: გაიხარე.
0: მადლობა, მადლობა.
1: მოდი გავუშვებო როგორც ყოველთვის ლეგენდა სიყვარულზე მარტო მე. მე ვარ დაბადებული თებერვალში და მე მეწყვება.
0: კარგი.
1: მე ჩემ დაბადების დღეზე ვფიქრობ, როცა დავიბადე და ყველამ თავისაზე იფიქრო.
0: აბარა.
1: მე ვორე გინდა რა. აი რა. ები რა სიმღერა გიწევი? ო ხვალი გაუშო, ხო, აი ხვალი ხვალი გავაშობინე, დაურეკო და გავაშობინე, ის იქნება.
0: მე ვიქნები ხვალ.
1: გავაშობინე. აუ ეს ციკლაურის ის მოსულს რა სახელია?
0: ახსარება? ა დედა?
1: დედა.
0: კი ბატონო.
1: შენ ის მე როარ ვიყო რაგეშველებოდაო, რაგეშველებოდაო.
0: მაგარია.
1: ხო, კარგად უნდა მეცე მაშინ თავი რო კარგი გაზრდილიყავ.
0: შენ დედიკოს მოკითხვა და დედა სანამ დედა ცოცხალია, ხო, მოეფერე დედებს ეს გვინემ და ორი გვი. კი
1: ბატონო.
0: კარგი ბატონო.
1: დაიხარ ხვალიჩი გეხმიანები თუ ხვალი დამწუხსავს ხვალი და იუბილარია და
0: და ხვალ მე ვარ კი ბატონო ასე რომ გელოდებით
1: აი კარგი
0: ნახვამდის ნახვამდის გავაცილეთ მორიგი ერთგული რადიო მსმენელი არ დაიდარდოს ეთერიდან ჩემ შორენას მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით. აი ეთქვა გული მიგზნობს ხოლმე, არა ზოგჯერ ცოტა გუიავნახულობ, მაგრამ აი რაღაცნაირად გულით რო წახვალ ხო იცი ვაიბერისკენ და დაგინახე ჩემო ლამაზო და მე ძალიან მიყვარხარ. დღეს ესე იგი მიყვარხარ რომ დამიწერე, მანამდე მარტო გულები შემოიფარგლებოდი. აა, რა და ეს მომეწონა, ეს მიყვარხარ რომ წერია ძალიან მომწონს. ესე გამომიგზავნე ხოლმე. მარტო გულები არ მინდა. ასოები, სიტყვები. აა და რომელი სიმღერა გინდა? არასდროს არ მეუბნები, რომელი სიმღერა გინდა და რადგან შენ შეგიძლია სიყვარული ადამიანების და გვერდში დგომა ისე მიყვარხარ იყოს, იმიტომ რომ ადამიანს როცა უყვარს, უყვარს, უყვარს და უყვარს, მე ესე მესმის და როცა გიყვარს და აღარ გიყვარს, ესე იგი არც არასდროს არ გყვარებია, ვა? როგორი იყო ბრძნული? შორინას ეძღნება და აი ორი სიმღერის შემდეგ გაჟღერდება ჩემო საყვარელო.

0: Taco. Реклама. Абдайдардос ეთერში. ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ერთში.
2: 4-5 და 12-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
3: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: კბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

და მე სიმრეში დედა ჩემო ჩემო სალოცავო თუ ბავშვობა გენანებად ძლიერ ნადრევად შიშოხთარ დაბერდებ სანამ დედა ცოცხალია მოეფერეთ დედებს მოეფერეთ დედებს თორემ მერე გვიანი ასდიო ჩაში მისი წმინდა სულის მტრედებს სანამ დედა ცოცხალია მოეფერეთ დედებს

0: ჩემო, ჩემოსალოცაო. მე რატრები და მე სიზმრეში დედა ჩემო, ჩემოსალოცაო.
1: ეთერშია თაკ

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ფრიზეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: საღამო მშვიდობის, გავაგრძელოთ მუსიკალური თხოვნების შესრულება და გავისაუბროთ მორიგ რადიო მსმენელს. მოგესალმებით.
1: საღამო
0: მშვიდობის. საღამო მშვიდობის. როგორ ბრძანდებით, როგორ ხართ?
1: მადლობა,
0: თავად როგორ გიგით? მე კარგად ვარ, მადლობა. და ძალიან გამიხარდა, რომ დაგვირეკეთ.
1: მე დიდი ხანია ყავობდი. ეხლა გაბოვიდა.
0: ძალიან კარგი.
1: შეიძლება მინდა გიამაია.
0: აჰა. მადლობა. მეც მიყვარს ეს სიმღერა ძალიან.
1: ეს გეკუთვნის თქვენ, თქვენ ამას უჯახთან ერთად.
0: მადლობა. დიდი მადლობა.
1: კარგად
0: იყავით, ნახვამდის. მადლობა. სიტფოსთვის ჩვენი ერთგული რადიო მსმენელი და აი ხმით რაღაცნაირად ყოველთვის არ ვიცი. ეთყობა 22 წელია რომ აკურსეს მენები მაქვს და ხმით ვცნობ ადამიანებს, ყოველთვის ვხვდები მათ სიტფოს, მათ გულიდან წამოსულ სიტყვებს და მადლობა ჩვენს ძვირფას ქალბატონს. მე ძალიან მიყვარს ჩემი ჭიამაია. იყო პერიოდი რაღაცა კოლექციონერი ვიყავი ჭიამაიებს. აა და ფიქრობ, რომ ძალიან ლამაზი სიმღერა მართლაც. აა სიყვარულზე რა თქმა უნდა.

0: რეკლამა
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: არ გამოტოვო მწვანე ხუჩაბათი. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და ისარგებლე გრანდიოზული 50%-ამდე ფასდაკლებით სასურველ ავტომობილზე. დაგვიკავშირდი 591-081-62.
6: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ. კვაჭაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-4988-82. შექმნით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: მაღაზია 37-იანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
9: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.8%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: საღამო მშვიდობის 20:17 წუთი ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას ჩვენს ტალღაზე ნარდეიდარდოს ეთერში და დღეს სახში ვარ, არ მუშაობ, მოვიწერეო საყვარელი ხარ შენ. მშვიდობიანი საღამო, როგორ ხართ? თქვენი ერთგული პატარა მსვენელის 5 წლის დანიელ დანელიას თხოვნით გაუშვით ღიღილო ეწყნება ხაშურში მზიადალილი ბებიას მოკითხვა სამეგრელოდანო. კი ბატონო, ღიღილო მოვისმინოთ აუცილებლად ქართული ხმების. და აქვე ვნახოთ ახლა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. საღამოშვიდობთ. გამარჯობა.
1: როგორ ხართ? შემოკარეთ. ჩემო ლამაზე, უსიყვარლესი. ლამაზეთი ქალბატონი საკომედიცინი ძვილი.
0: მადლობა. ლამაზად ვარ.
1: გენაცა ეს შეხი დაგოდი. ნუნუ გახსნა მოიკითხე დიდი სიყვარული ხათნატოვა. ლამაზეთი ქალბატონი სიყვარული უხალათო გოგონა იმიტომ მიყვარს ისნე.
0: აი თავი.
1: ქალბატონი ადამიანი ყველა მიყვარს.
0: აი
1: და პაკესა.
0: დიახ.
1: მოიკითხა ასეთე, ასევე ეს დიდი სიყვარული ხულწაია ეს საყვარელი ქალბატონი
0: ახლა.
1: გიური ღნიაშვილი და შერენა მისი შვილი. აიები არიან და დიდი დიდი სიყვარული ულამაზესი უსიყვარლესი იზომელი ვარ ნიუ-იორკში დავადების დღეს დღევანდელ დღეს იყო

0: იი თავის შვილებთან და შვილიშვილებთან და ხათუნაზე მინდა გულონი გაჩუნდებოდა დაბადების სახეზე იზოზი მინდა იგი ია გოგიძის შვილის დაბადების დღე აი
1: კი ბატონო თქვენს ასევე კარგად ბრძანდებოდეთ
0: ხარ და კაი მშვიდობიანი მგზავრობა ჩემოდა
1: მადლობა ნახვამდის
0: დაიხარ
1: გავაცილეთ ბორიგი რადიო მსმენელი და დაბადების დღეზე მოვისმინოთ სიმღერა ღიღილოთ საოცებად გაჟღერდება ქართული ხმების და გულო ნუგა ჩუმდებიც იქნება მოკლედ ყველაფერი იქნება თხოვნებიც გაგრძელდება 10 საათამდე თქვენთან ერთად ვარ ასე რომ იაქტიურეთ და თქვენც იყავით ჩემთან ერთად

0: ეთერშია თაკო.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ერთი ქუჩა მაჩუქე ღმერთო სახეტიალო რწმენის წუთებს მაჩუქე ხელს რად მიშლი ტიალო გული გებრძვის დაუდე მას ვერ გავკლავდები გულო ჩადეკ საგულეს ქარო ჩადეკ ქარეთში.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 39-19.
0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს ისტრაფეში ეჯიბრებიან. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. Biflora კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებს არასასურველი სიმპტომებისგან. Biflora კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: თანხა გჭირდება? მიიღეს ეს ხი

0: შეახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
1: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: საღამო მშვიდობის, გავაგზელოთ მუსიკალური თხოვნების შესრულება ჩვენს ეთერში. და მოდით რამდენიმე SMS-ი ამოვიკითხოთ. გთხოვ გაუშვი ჩამჭიდე ხელი ნატო გელაშვილის შესრულებითო. კი ბატონო, გავაჟღეროთ. შემდეგ დუეტი ლეონი მიყვარდი, მიყვარხარ და მეყვარები, ეძღვნება ყველას, ვისაც მე ვუყვარვარო. ესეც საინტერესო მოკლე ტექსტური შეტყობინება. აჰა. მელიქიშვილის გამზერი გაუშვე ძალიან თოგ, ეძღვნება შენო, დიდი მადლობა. ძალიან მიყვარს მე. ასე მგონია რომ ჩემი გვარის ქუჩაზე გვარის ზიმღერა და ხო რაღაც მგონია რომ იმეზღურება. დავა. ვია 75-ის რომელიმე სიმღერა, რომელიმე არ ვიცი, მე ყველა მიყვარს მე. ქალბატონი თერის უყვარს რამდენიმე სიმღერა, მათ შესრულებით მოვიკითხოთ, კარგახანი არ დაურეკავს. გავაგზავნოთ ჩვენი მუსიკალური პროგრამა და დავიწყოთ მელიქიშვილის გამზირი.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

ამ სიყვარულად ღირდა. რა ვქნა თუ ბევრი გავიდა წელი, რა ვქნა თუ ისე არ ახარჩემი ჩამჭიდე ხელი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100. Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri zatslavia. Sokar Giorgio Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali italiana petrolisgan. Umaglesi kharizxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana petrolis shezenam evropashi sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri zatslavit.

0: ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამყარების გადაცემის ინსტრუქციას გვედით მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ.
3: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენის ვარ.
6: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
7: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
8: ვიყოფა დიდი.
6: წარმატებები.
8: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
9: მას ვერც კი ვხედავთ.
6: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: გულწრფელი სალამი ყველას კიდევ ერთხელ არ დაიდარდო სტუდიიდან. დღევანდელ საღამოს ვატარებთ ერთად უახლოეს 1 საათი ჯერ კიდევ ვიქნებით, გავაგრძელებს დღოვნებს, ასე რომ აქტიურეთ და ნახოთ ახლა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. საღამოს.
1: ალო.
0: ალო.
1: რაღარ ახალ?
0: კარგა, როგორ ხარ? აბა გაგვეცანი, გაგვეცანი.
1: თაზო.
0: მიხვდი, გიცანი ხმაზე. ჩვენ თაზო. რამდენი ხანი არ დაგირეკო?
1: ოჯახში როგორ ხარ?
0: ოჯახში კარგად ვარ, მაგრამ დამომენატრემე შენ.
1: მეც.
0: შენ წოგენატრე, მე რა წوار მირეკავდი? როგორ ენატრებოთ რეკავენ? არა?
1: კი.
0: მე თუ მოგენატრესად ხარ. თაზო. ისვენებდი ჩემგან. საყვარელი თაზო, როგორ გამახარე შენი ზარი? დედიკო როგორ არის?
1: კარგად.
0: კარგად უნდა იყოს შენი კარგი.
1: მამიკოც კარგად.
0: მამიკოც კარგად არის, ესეც კარგი. ესე იგი ოჯახში შენც კარგად ხარ, როგორც მე. კი. კარგია. რომელი სიმღერა გინდა?
1: გულბაცის სიმღერა.
0: გულბაცის რომელი სიმღერა?
1: ჩამოვიარე
0: ჩემს ქუჩაზე. კარგი და როდის ჩამოივლი ჩემს ქუჩაზე? როდის გამახარე?
1: მალე.
0: მალე, ხო? კაი, და თუ მოგინატრები დამირეკე, ხო? კაი. კარგი, შევთანხმდით.
1: გაკოცე.
0: მეც გაკოცე. პაკა. გავაცილეთ ჩვენ პატარა თაზო, ჩვენი საყვარელი ბიჭი. გამახარა თავისი ზარით. რამდენი ხანია? მე მგონი 1 წელიც იქნება და 2 წელიც იქნება, ხო, რაც არ დაურეკავს. და ჩამოვიარე მეშას ქუჩაზე, მისი ცხოვრი და მარტო თაზოს ვაჩუქოთ.
2: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ფრიზეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: მოდი ბიჭო და ჩამირთე რადიო. მოდი ერთად მოვილხინოთ ძალიან ხომ მოუსმინოთ.

შენს ქუჩაზე წვიმდა და წვიმდა თავგამეტებით თამაში მივხვდი თურმე უშენოდ კი არ დავდივარ დავეხეტები შენ ჩემს სიცოცხლეს ისე უხდები თხია სარკის ნაზი მშვენება ქარმა საქმელი თუ მომიხურა რამე შველა რამე

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
0: შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორ G 577-71-76-72.
2: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი. გააძლიერეთ ორგანიზმი. მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
6: ისევ გამახსენდი.

ჩამოვწინდები კარი გაიხურე კარი გაიხურე უბერავს როცა მოვწინდები კარი გაიხურე კარი გაიხურე უბერავს დეკანაზრებთან ბავშობა დამხვდა

ხა ცაზე წარწერა მე შენ მიხო არ ხა ღიმილით გამებუდე ცულ ჩემთან დაიხუჭე

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: არა, მაგარი პოპური არა, პოპური ჩხიფთა ქორწილიდან ფორტე წარსგა თქვენს წინაშე ალექსანდრე ბასილაიას უბერებელი და უკვდავი სიმღერები მოვისმინეთ. ეთერშია თაკომელი გიშვილი, ისე უნდა ისო საათის ბოლომდე. თხოვნებით გრძელდება და მოგესალმებით.
1: გამარჯობა,
0: თავი. გამარჯობა, როგორ ბრძანდებით?
1: არამიშავს. შეიძლება ის რა ქვია მამუკა ონაშვილის ნებისმიერი სიმღერა ასე რომელი გაგდა
0: კი ბატონო მოვისმინოთ. მადლობა ზარისთვის. ნახვამდის, ნახვამდის, გავაცილეთ მორიგი რადიო მსმენელი, არ დაიდარდოს ეთერიდან და მოდით მოვისმინოთ ნუგზარ ერგემლიძის სიმღერა მამუკა ონაშვილი და ირინა ჩიხლაძის შესრულებით. ფიქრობ ეს სიმღერა შემოდგომა ძალიან ხდება და ლამაზია და რაღაცნაირად რომანტიულია, ძალიან თბილია და სიყვარულის სავსეა. ხო და ესე ამოვნოთ ალექსანდრეს ბაღი ჩვენს ტალღაზე ყველა იმ ადამიანისთვის, მოდით ვისაც სიყვარული შეუძლია. ბედნიერი საღამო, არ დაიტარდო.

0: რეკლამა.
1: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
2: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
3: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

მე შენს ნახვას არ ველოდი, არ ველოდი არასდროს. თუცაბედი არა ცდენს კაცსა ერთხელ გულისცოს. ალბათ ახლა გვიან არის სევდიანი ვერი ვარ. შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე, ჩემთვისო ყველაფერი ხარ. შენ სიცოცხალე ვენაცვალე, ჩემთვის ყველაფერი ხარ. ვერის გული ვერის

ყვება ის შენია ჩრდილი გავდივარა თან თან ყვება.

ალბათ ახლა გვიან არის დარდიანი დავთება შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: და აი ამ ძალიან ლამაზი სიმღერის ფონზე მოდით ნელ-ნელა დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა. გავისაუბროთ დღევანდელი საღამოსთვის უკვე ბოლო რადიო მსმენელს, რადგან ხვალე შევხვდებით ერთმანეთს. საღამოსთვის.
1: საღამოსთვის საჩემო თეკო.
0: გამარჯობა, როგორ ბზანდები? თაკო, თაკო.
1: თაკო, დედიკო, თაკო.
0: როგორ ხარ?
1: არამიშევ.
0: როგორ ბზანდები?
1: დიდი მადლობა მოკითხვისთვის. თავად როგორ ახარ?
0: მე ძალიან კარგა, დიდი მადლობა.
1: გაიხარე, გაიხარე შვილო, გაიხარე. მოგეთ ესეთი ამბავია დღეს.
0: აბა როგორი ამბავია?
1: კალბატონი იზომელოა, დღეს არის იუბილარი. და ძალიან ძალიან დიდი სიყვარულით მოვიკითხავ. 100 წლისა მოიყაროს, უმტკივნეულოდ შვილთაშვილები დახუნწულ. უღრუბლოთ ის ქვეშ 12 20 მილიონი ქართველით. მე მგონი კარგი სურვილია რა თაკო.
0: დიახ, დიახ.
1: და თუ
0: იმედია გვისმენს.
1: თუ არ მიწყენ საუკითხავ.
0: როგორ გიკადრებთ? გისმენთ ყურად.
1: ფილმში დაიწერა.
0: დიახ.
1: ჩემს ისომელოს. ჩემო ტკბილო, კოხტა ქალავ, დაგეძებდა. მეტავ სათხარ, ერთი ვიცი სულის თქმა ხარ. მენატრები მითხარ რა ვქნა. მესიზმრები, ხალისტები, გეფერები ზეცად დავალ. დავაბიჭებ შენთან ერთად ქართველურად დაამაყად. მეღვიძება გული მწყდება. შემისრული ერთი ნატვრა. შევხვდეთ ძველი მეგობრები, გავიხსენოთ განდაგანა. მოვიგონოთ წინაპრები. დავიწყება? არა, არა. ვადღეგრძელოთ მომავალი ჩვენი გულის გასახარად. დაბადების დღეს გილოცავ იმ სიანე აწდა მარად.
0: ბრავო, როგორი ბედნიერი იქნება ჩვენ დღევანდელი იუბილარი თუ უსმენს ახლა რადიოს და თუ მოისმინა ესეთი ულამაზესი ლექსი.
1: დიდი მადლობა ჩვენს
0: ალღაზე, რომელიც მას ეძღვნება და მხოლოდ მას, ეს არის ძალიან მაგარი.
1: თაკო, ეს ოთხი სიმღერა, რომელიმე მაინც გექნება თაკედან, ასე ჩონგური, აშო ჩელა, ოდოია სისატურა, აქედან რომელიც გექნება დედიკო და მოახერხებ, ის გაუშვათ მისამებლად.
0: კი ბატონო.
1: ძალიან დიდი მადლობა ამ გამოსვლისთვის, რომ მოხვდი, ძალიან გახარებული ვარ და გაორმაგებული მადლობა შვილო.
0: როგორ გიკადრებათ? დიდი მადლობა.
1: მოვიკითხავ ყველა ჩვენს მსმენელს, არა აქვს მნიშვნელობა სად არის, განსაკუთრებით ემიგრანტებს, რომლებსაც რაღაცა წარმოუდგენელი ენით აუწერ

0: ძველი შრომა აქვს, მე ვკითხულობ ძალიან ბევრ ამას და გულიც მტკივა ხანცრემლებად ვიღურები, რა ვქნა, არაფერი არ შემიძლია აქეთა რო ვთქვა და უსურებ მალე დაბრუნებას გავრცხინებულ საქართველოში ყველას და დაგემშვიდობები დედიკო, ბედნიერი ხამე, ბედნიერი დილა, ბედნიერი წლები შეგმატო სუფალმა და ყავდე ყოველთვის ხალისიანი როგორც დღეს ახარ.
1: დიდი მადლობა თქვენც ასევე ხშირად გაგვახარეთ თქვენი სტუმრობით და თქვენი ლამაზი ლექსებით. ნახვამდის გავაცილეთ დღევანდელი საღამოს ბოლო რადიო მსმენელი და გემშვიდობებით ხო საუკეთესო სურვილებით. მშვიდობი აღამის გისურვებთ, შეგახსენებთ რომ ეთერში ყო თაკო მელიქიშვილი და რა თქმა უნდა ბედნიერ ხვალინდელ დღეს რომელსაც ერთად გავატარებთ.

0: რეკლამა. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w-kalmatron.gr.
2: ყელი მტკივა, მახველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
3: ტეტესეფტ.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ფრიზეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი.

0: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
1: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე გროვდება.
2: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
3: ვიყო პატრიდი.
4: წარმატებები.
3: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
1: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენ. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
6: თუ პარასკევს, შაბათს და კვირას, კარგ, გემრიელ, ქართულ მოხერას გეგმავ, მადლიან ქართულ კერძებში ჩადგი რადიო, ჩართე არდაიდარდო და ადექი და ისეკვე. აი საღამოს 10-დან 12-მდე უწყვეტად ყველა ის სიმღერა, რომელიც აგაცეკვებს, აგამღერებს, გაგამხიარულებს და გაგართობს, ადექი ისეკვე არდაიდარდოსთან ერთად. არდაიდარდოთ.

ორი წამი დადგიეგ ჩიქა. ორი წამი დადგიეგ ჩიქა და იცეკვე. აი ნახე რა მოგასმენინო. ნახე ბიჭო რა მოგასმენინო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

ორი წამი დადგიეგ ჭიქა. ორი წამი დადგიეგ ჭიქა და იცეკვე. აი ნახე რა მოგასმენინო. ნახე ბიჭო რა მოგასმენინო.

0: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. ვანდობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კრედიტი მორიგების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: აბა, კარგად მოიხინეთ. ქურმარილი თქვენი, სიმღერები ჩვენი.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ახლა იწყება თავდამიწყება.

თუ პარასკევს, შაბათს და კვირას. კარგ, გემრიელ ქართულ მოხერას გეგმავ, მადლიან ქართულ კერძებში ჩადგი რადიო, ჩართე არ დაიდარდო და ადექი და ისე ქვე. აი საღამოს 10-დან 12-მდე უწყვეტად ყველა ის სიმღერა, რომელიც აგაცეკვებს, აგამღერებს, გაგამხიარულებს და გაგართობს. ადექი ისე ქვე, არ დაიდარდოს თან ერთად, არ დაიდარდოთ.

ნახე ბიჭო რა საგამოა. ნახე რა განწყობა. არ მოდუნდე, არ მოდუნდე ვაგრძელებ.

0: აუზიე, კიდევ უფრო აუზიე ბოლომდე და
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ნახე ვიდეო რა საღამოა. ნახე რა განწყობა. არ მოდუნდე, არ მოდუნდე ვაგრძელებთ.
1: კვირი სიტი სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: გახურდა, გახურდა, მოვიდა ცეკვის ხასიათი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: აბა, კარგად მოიხინეთ. კურმარილი თქვენი, სიმღერები ჩვენი.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ახლა იწება თავდავიწყება. აუწიე ბოლომდე და წავიდა.
1: დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

ჯროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოცვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი. ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს, უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

გაგური გაგური გარდიმანდული კამათები და ნახდა ციმარული დაჭდება ალფას ალფას აბა მოვილხინოთ ერთად

ხარ აგაფენ ცაში მიდრის ყვავილებს ჩაგაწვით მაში და გამოყვები წვიმაში ხარში ანგელოზი ხარ შენ შემცხოვრებაში ხშირად უყვები ნაწვიმარ ქუჩებს თუ როგორ ნატრო შენს ლამაზ ქუჩებს როგორ მწყურია შენი ფერება და შენთან ერთად

0: ასე არსად უყვარწდა. ასე არსად მღერია.
1: არ ვიცი რა.

რეალებსო ბრუნოს უთქვამს ცივგონზე სიმართლე არ დაუჯერეს მიტომ დასწეს კოცონზე აბა მე ვინ შემიცოდებს უსაქმურად ვაგდივარ გააჩერეთ დედამი

ოდეს კაცაც წოდებული, ახლა მხოლოდ ბარგი ვარ. და მიჯერეთ მართას ვამბო, და მიჯერეთ ნაღდი ვარ. ცხოვრებისგან გალახული აღარავის ვარგი ვარ. ლოთიანად,

როლის კოშკებს რომ ვაგებდი, სულ სხვას ფიქრობამ ჯერა. მარტო ღმერთი სიმედი მაქვს, სხვა არაფრის არ მჯერა. ვისა ფიქრებს ვინ ვიყავი, დღეს ხომ მხოლოდ ლანდი ვარ. ვაშკაც